Poštovani slušatelji, u nastavku niza emisija utorkom o osnovama biblijske duhovnosti, Isusovac pater Niko Bilić u današnjem razmišljanju govori o vjeri, s osobitim osvrtom na Abrahamovo povjerenje i vjeru.

posve je prirodno u istraživanju osnova biblijske duhovnosti zastati na fenomenu vjere. U prvom Kristovu proglasu uz poziv na obraćenje jest poziv na vjeru koja se zasniva na evanđelju. Prvi novozavjetni pisac i prvi kršćanski teolog sveti Pavao Apostol izvrsno nam može pomoći da pođemo na izvore u svom ingenioznom obrazloženju da je vjera prije zakona 2-3 put vraća se na jedan te isti biblijski redak u prvoj knjizi, knjizi Postanka, koji ističe kako je Abrahamova pravednost u tome da je došao do vjere u Boga. Izgradio je pouzdanje, poklonio je Bogu svoje povjerenje. Precizni Pavao precizno pogađa. To je prvo mjesto gdje se u Svetom pismu pojavljuje hebrejska riječ za vjeru, a nama je zapravo jako dobro poznata jer je njezina izvedenica glasoviti sve svjetski amen. Poštovani slušatelji, s radošću se javljam iz naše zaklade Ana Marija Carević i zahvaljujem vam na svemu što činite za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu Zagreba. Zahvalan sam na prilici da s ovom važnom temom ostvarujemo još jednu suradnju s Filozofsko-teološkim institutom Družbe Isusove u Zagrebu, afiliranim Papinskom sveučilištu Gregorijana. Za naš je studij osnova biblijske duhovnosti utješno primijetiti da Abrahama do vjere dovodi molitva. U tom 15. poglavlju knjige Postanka naići ćemo na prvi Abrahamov razgovor s Bogom. Već se on bio poslušno odazvao i pošao po Božjoj zapovjedi, došao i u Kanaan i u Egipat, ali sada tek pronalazi riječi kojima će Bogu izreći što želi. Za razliku od našega zdravog upozorenja da Bogu treba najprije zahvaliti i slaviti ga, da mu iskazujemo štovanje i da mu ne smijemo prigovarati, ipak je Abrahamova prva molitva pritužba i to dvostruka. Najprije Abraham Božje nakane stavlja u pitanje zašto bi mu Bog silne darove davao kad će sve netko drugi naslijediti. Potom Abraham nastavlja, izravno predbacujući Bogu da nije ispunio svoje obećanje koje je od početka zadao. Bog je bio na svoju inicijativu, kao svoj projekt, rekli bismo danas, najavio velik narod. K tome, naša je potreba i dobra navika da svoje slabosti i prikraćenosti primjereno prikrijemo, ne pokazujemo ih. A u Bibliji se, upravo suprotno, glavna muka Abrahama i Sare odmah ističe, nemaju djece. I baš tu, u tom bolnom središtu, Bog započinje svoje naume. Svom prijatelju, kako će dobri kralj Jošafat nazvati Abrahama, Bog dopušta težak način govora i prihvaća ga, ali mu se s tri i još jednim odgovorom suprotstavlja. Nije to destruktivna ravnodušnost i lažna tolerancija, nego Bog najprije niječe i preokreće. Ne, neće biti kako ti, Abrahame, kažeš. Zatim poziva i nudi. Pogledaj zvijezde nebeske i broji. Vraća se napokon svom prvom vjernom obećanju i potvrđuje ga. Ovakvo će biti tvoje potomstvo. Uz ovaj verbalni odgovor dolazi i onaj neverbalni, iskustveni. Bog Abrahama izvodi, u skladu s našom zakonitošću, da valja promijeniti kut gledanja kad nas trenutno stajalište koči u razumijevanju. Božji poziv Abrahamu da pogleda u nebo
uvodi u svetopisamski jezik nov, usmjeren, motrilački pogled, kontemplaciju. Ovdje se prvi put pojavljuje riječ koju najviše poznajemo iz omiljena psalma "U njega gledajte i razveselite se". Značenje mu otkriva čuveni izvještaj o gorućem grmu kad se Mojsije bojao u Boga gledati. Isti je to glagol koji opisuje spasonosni pogled na mjedenu zmiju po kojem bi čovjek ozdravio od ujeda ljutice. A da je riječ ne tako fizičkom gledanju, izvrsno potvrđuje prorok Jona kad u ribljoj utrobi oči upire prema svetom hramu. To je onaj čuveni pogled koji vrhunac nalazi u Ivanovu evanđelju kad se ispunja pismo "Gledat će onoga koga su proboli". Ivan naime citira proroka Zahariju koji je već zapisao Božju najavu u prvom licu da će njega gledati. U teološku dubinu vodi činjenica da u čuvenom psalmu koji započinje s "Bože moj, zašto si me ostavio", patnik upravo na taj način govori "Oni me gledaju". Tako se dodatno potvrđuje veza ovoga psalma s Kristom raspetim. Za Abrahama takvo budno, svjesno motrenje nije novost, jer od početka on mora pratiti kako će mu to Bog pokazati zemlju u koju polazi. Abraham do molitve dolazi nakon što mu je Bog uputio svoju riječ i to na način koji Abrahama svrstava među proroke. "Dođe mu riječ gospodnja", čitamo. A kad uočimo da početak rečenice upozorava na prethodne događaje, onda izvrsno shvaćamo sadržaj Božje objave. Budući da je Abraham prije bio uvučen u pravi svjetski rat, kad su se četiri kraljestva sukobila s drugih pet, Bog sada potvrđuje da mu je on sam štit, pa zato je Abraham izišao kao pobjednik. A kad mu Bog obećava golemu nagradu, to je očito naknada i potvrda da je Abraham svojim potezom bio okrenuo novu stranicu u cjelokupnoj povijesti ljudskoga ratovanja. Premda je pobjednik, on se odrekao ratnoga plijena. Za razliku od naše sklonosti da u miru i u uređenim okolnostima utvrdimo svoj vlastiti identitet, Abraham će upravo usred sveopćeg ratnog vihora biti definiran kao Hebrej. I u tome Sveto pismo pokazuje koliko je realistično i povezano s našim životnim iskustvom. Ipak, najvažniji događaj koji prethodi Abrahamovoj molitvi svakako je njegova nova dubinska teološka spoznaja do koje dolazi u susretu sa svećenikom Melkisedekom. Abraham sada povezuje sveto ime gospodina koji je njega pozvao s obilježjima koje svećenik objavljuje. Abrahamu je sada jasno. Njegov je Bog svevišnji i on je stvoritelj. Kad je pred Bogom otvorio dušu i došao do povjerenja u njega, Abraham je pripravan za novu objavu koja se zbiva zajedno s prinošenjem žrtve. Najprije Bog spušta na njega onakav tvrd san koji već poznajemo od Adama. Toliko je Abrahama smirio i učinio iznutra otvorenim da mu može objaviti budućnost cijeloga naroda i u egipatskom ropstvu i u izlasku. Zapaljena baklja koja će proći između žrtvenih životinja lako se može prepoznati kao vatra koja je znak Božje prisutnosti, kako će to biti pred Mojsijem u gorućem grmu ili u Novom Zavjetu kod silaska Duha Svetoga. Nakon toga dolazi sklapanje saveza. Za pravo shvaćanje saveza s Bogom vrijedno je uočiti kako to nije prvi Abrahamov savez. Usred velikoga rata
Abraham je bio u savezu s imenom navedenim Amorejcima, braćom, Mamreom, Eškolom i Anerom. Na pozadini takvih ljudskih savezništava još se više ističe potreba i smisao saveza s Bogom, koji će napose prorok Ezekijel promatrati kao teološki savez mira za razliku od naših ratničkih saveza. Svega jedna biblijska rečenica dosta je. Slično kao kod Noe, Bog sklapa savez s Abrahamom služeći se svojom riječju. To je metoda. Zadaje riječ, daje božansko obećanje i to je dosta. Da bi se tako mogao utemeljiti savez, pretpostavka je povjerenje. Zato nam je jasno da je Bog Abrahama kroz njegovu molitvu najprije doveo do vjere. Rasječene životinje pritom su žrtveni prinos i vanjski znak. Sada Abraham može čuti velike riječi o zemlji koju Bog dariva i to je dovoljno da ih u srce pohrani kao stalan, čvrst savez s Bogom. Kad pritom Bog govori o Nilu u Egiptu i o Eufratu, onda je to fina biblijska pouka. I ono vrijeme koje narod Božji provodi u egipatskom ropstvu, malo prije objavljenom, i u babilonskom izgnanstvu, također nije bez Božje volje i znanja. I to je život kad ih Bog nije napustio, nego je pripravljao veliko spasenje.

Bilo je to razmišljanje koje je pripremio Isusovac pater Niko Bilić u nizu emisija posvećenih osnovama biblijske duhovnosti. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Blažena Djevica Marija, savršeni primjer onoga što je crkva pozvana biti, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji. Sveti se otac pomolio na mjestu atentata na svetog Ivana Pavla II. Razgovarali smo s Josipom Grgićem, hodočasnikom koji je iz Solina pješice došao u Rim. O suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih El Sistema u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.

0: Papa Lav XIV. Je u katehezi na današnjoj općoj audijenciji naglasio da su koncilski oci željeli posljednje poglavlje dogmanske konstitucije crkvi Lumen Gentium posvetiti blaženoj djevici Mariji, koja je i uzor i uzvišeni član i majka cijele crkvene zajednice.
1: Maria è un modello perfetto di ciò che la chiesa tutta.
2: Marija je savršen uzor onoga na što je pozvana cijela crkva. Biti stvorenje riječi Gospodnje i majka djece Božje rođene u poslušnosti djelovanju Duha Svetoga. Budući da je ona vjernica u punom smislu riječi u kojoj nam je ponuđen savršeni oblik bezuvjetne otvorenosti božanskom otajstvu u zajedništvu Svetoga Božjeg naroda, Marija je uzvišeni član crkvene zajednice. Konačno, budući da rađa djecu u sinu, ljubljenu u vječnom ljubljenom koji je došao među nas, Marija je majka cijele crkve, koja joj se može obraćati s dječjim pouzdanjem, sigurna da će biti uslišana, zaštićena i ljubljena.
0: Sve ove značajke blažene djevice Marije mogle bi se izraziti govoreći o njoj kao ženi ikoni otajstva. Izraz žena naglašava povijesnu konkretnost ove mlade kćeri Izraelove, koja je dano živjeti izvanredno iskustvo postati majko Mesije, ističe papa i nastavlja.
2: Izraz ikona ističe da se u njoj ostvaruje dvostruko gibanje silaska i uzdizanja. U njoj blista i besplatan Božji izbor i slobodan pristanak vjere u njega. Marija je stoga žena, ikona otajstva, odnosno Božjeg plana spasenja, nekoć skrivenog, a potpuno objavljenog u Isusu Kristu.
0: Koncil je ostavio jasno učenje o jedinstvenom mjestu koje je blaženoj djevici Mariji namijenjeno u dijelu otkupljenja, jedini posrednik spasenja Isus Krist. A njegova presveta majka ni na koji način ne zasjenjuje niti umanjuje to jedinstveno Kristovo posredništvo, nego pokazuje njegovu djelotvornost, podsjetio je Sveti Otac i dodao.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
2: U djevici Mariji ogleda se i otajstvo crkve. U njoj Boži narod nalazi prikazane svoje podrijetlo, svoj uzor i svoju domovinu. U majci Gospodinovoj crkva promatra vlastito otajstvo, ne samo zato što u njoj pronalazi uzor djevičanske vjere, majčinske ljubavi i zaručničkog saveza na koji je pozvana, nego prije svega zato što u njoj prepoznaje vlastiti prauzor, idealni lik onoga što je pozvana biti.
0: Dopustimo da nas dotakne taj uzvišeni uzor koji je Marija, djevica i majka, te je zamolimo da nam svojim zagovorom pomogne odgovoriti na ono što se od nas traži po njezinu primjeru, naglasio je papa i nazočne potaknuo da se zapitaju.
1: Vivo con fede umile e attiva.
2: Živim li svoju pripadnost crkvi s poniznom i djelatnom vjerom? Prepoznajem li u njoj zajednicu saveza koju mi je Bog darovao kako bih odgovorio na njegovu beskrajnu ljubav? Osjećam li se živim dijelom crkve, u poslušnosti pastirima koje je Bog dao? Gledam li na Mariju kao na uzor, uzvišenog člana i majku crkve? Te molim li je da mi pomogne biti vjernim učenikom njezina sina?
0: Neka nam Duh Sveti koji je sišao na Mariju i kojega zazivamo s poniznošću i pouzdanjem udjeli milost da u punini živimo ove divne stvarnosti. I nakon što smo produbili konstituciju Lumen Gentium, zamolimo djevicu da nam izmoli ovaj dar, da u svima nama raste ljubav prema Svetoj Majci Crkvi, zaključuje Sveti Otac.
3: Prije početka današnje opće audijencije, obilazeći papa mobilom Trg Svetog Petra kako bi pozdravio okupljene vjernike i hodočasnike, Papa Lav XIV. Se zaustavio i pomolio na mjestu gdje je upravo na današnji dan 1981. godine njegov prethodnik Papa Ivan Pavao II. Doživio atentat. To je mjesto obilježeno bijelom mramornom pločom s grbom Svetoga Pape. Podsjetimo da je nakon atentata poljski papa više puta izrazio uvjerenje da mu je život spašen po zagovoru blažene djevice Marije. Papa Lav je stoga u pozdravu hodočasnicima na engleskom jeziku podsjetio da se danas spominjemo Gospe Fatimske te dodao. Na današnji dan prije 45 godina izvršen je atentat na papu Ivana Pavla II. Pa sam iz tih razloga današnju katehezu posvetio blaženoj djevici Mariji. Rimski je biskup pak u pozdravu na portugalskom jeziku potaknuo sve ljude da usmjere pogled prema svetištu Gospe Fatimske, gdje je ona povjerila poruku mira trima malim pastirima. Pritom je istaknuo.
1: In quel luogo, così caro alla cristianità,
3: Na tom mjestu, tako dragom kršćanstvu, danas se okupljaju brojni hodočasnici sa svih pet kontinenata. Njihova prisutnost znak je potrebe za utjehom, jedinstvom i nadom ljudi našega vremena. Povjerimo bezgrešnom srcu Marinu, vapaj za mirom i slogom koji se uzdiže iz svih dijelova svijeta, osobito od naroda pogođenih ratom.
1: Specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
4: Danas je na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra bio i 33-godišnji Josip Grgić iz Solina, koji ovih dana, nakon 34 dana hoda i prijeđenih 1219 km, pješice stigao u Rim. Poslije audijencije posjetio je naše uredništvo, pa smo to iskoristili za kratki razgovor.
5: Ja sam Josip Grgić, hodočasnik iz Solina, koji je došao u Rim pješke. Danas sam imao priliku biti na audijenciji. Zbog toga sam ostao par dana duže od planiranog u Rimu, jer sam dobio priliku i osobno se rukovati, upoznati s papom. I to mi je šlag na torti ovoga hodočašća, iako je bilo neplanski i sve. Jako sam zahvalan i jako lijepo iskustvo. Bio je upoznat biskup Jure Bogdan je kontaktirao, pitao jel možemo nekako doći do njega i tako. I on je bio upoznat i na ovaj način, na javnoj audijenciji, uspio sam doći do njega malo i dobiti njegov blagoslov.
4: Upitali smo ga kako je došao na ideju da iz Solina pješice krene u Rim i kojom nakanom.
5: Odluka je pala iznenada. Prošle godine sam bio na putu Svetog Jakova i imao sam u glavi želju da se želim tamo vratiti. I jedan dan dok sam sjedio na poslu, pao mi je na pamet Rim i to je bilo to, nije bilo povratka. I otac me pitao često za moju nakanu, a meni je bilo u glavi su mi bila nerođena djeca i pobačaj. Ja sam razmišljao, Bože, idem u Rim za prestanak pobačaja. I onda opet razmišljam, je li to pretjerivanje, je li stvarno to treba biti moja nakana na hodočašću. I jednu nedjelju sam tako cijeli dan sam razmišljao o tome i navečer dođem u Splitu, u župu Visoka kod Don Ivana Terze na misu i on cijelu propovijed govori o pobačaju. Govori, Bože, znači to je to.
4: Zanimalo nas je i kamo je najprije otišao po dolasku u Rim.
5: Prvo sam otišao na grob solinskih mučenika, zato što to mi i je bila namjera iz Solina solinskim mučenicima. Tako da prošao sam pokraj Bazilike Marije Maggiore, nisam ušao u nju, nego sam išao ravno prema Lateranu, nisam ušao ni u njega, nego sam iza njega ušao u onu crkvu gdje su ostaci solinskih mučenika, pokloniti se njima na njihovom grobu i tu je bilo sve ispunjeno. Dalje nisam ništa morao gledati, ali eto, ipak sam malo kao turist ostao i razgledao i ostale bazilike i Rim, tako da cilj je bio solinski mučenici.
4: Što inače radite u životu i kako su vaši kolege reagirali na vaše hodočašće?
5: Inače sam vatrogasac u Splitu, u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Dole imam možda 140 kolega tu negdje i jako puno poticaja, jako puno vjere u mene, ali bilo je i njih desetak koji su, ma nema šanse, znaš, ti to ne možeš. I tako da idućih 10 dana večeram na njihov račun, ja rekli su, ako uspiješ, mi ti večeru plaćamo.
4: Josip je pješice prošao i put Svetoga Jakova.
5: Taj put je malo drugačiji od ovoga, tamo se ipak je sve utabano. I svugdje imaš oznaku gdje treba skreniti, gdje sve prilagođeno tome hodočašću i jako puno hodočasnika svaki dan polazi. Prvi dan kad smo krenuli smo ja i prijatelj, krenulo je možda 500 ljudi i tako svaki dan. I uvijek nekoga susretneš, nikad nisi sam. A eto, i to je jako velika razlika jer ovdje sam 34 dana bio sam.
4: Na kraju razgovora uputio je poruku.
5: Što se tiče nakane i poruke mladima, Bog nas prihvaća onakve kakvi jesmo, sa 100 mana i jednim dobrim dijelom, i on nas takve voli. A što se tiče djece i ubijanja svoje djece, ja ne znam ko može ostati posle toga sretan i pogledat sebe u oči. Kad znaš da si ugasio jedan život nevini, pogotovo evo sada svi govore žene i žene rade pobačaj, ne, nego muškarci rade pobačaj. Muškarci trebaju stati iza svojih tijela, odluka i svega i biti potpora tim ženama. Mislim da nikad se ništa loše neće izroditi iz toga da odlučite roditi jedno dijete, jedan novi život donijeti na svijet.
3: O suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih El Sistema govori Ante Arambašić.
6: Glazba od najranijih dana prati čovjeka i oblikuje njegov unutarnji svijet. Ona nije samo umjetnost ili vještina, nego prostor u kojem dijete uči slušati, surađivati i izražavati ono što riječima često ne može. Upravo zato glazba ima posebno mjesto u odgoju djece i mladih jer razvija osjećaj za ljepotu, sklad i zajedništvo. Tu vrijednost već godinama prepoznaju Isusovačka služba za izbjeglice GRS Hrvatska i udruga Sustav orkestara djece i mladih El Sistema Hrvatska, koji zajedno rade s djecom i mladima kroz glazbene aktivnosti i orkestar. Posebnost njihova pristupa jest u tome što djeca ne uče glazbu pojedinačno, nego zajedno muzicirajući u orkestru. Tako uz note i instrumente uče i ono što je jednako važno, međusobno povjerenje, strpljenje i zajedništvo. U petak 24. travnja 2026. u knjižnici Dubrava održani su koncert i edukativna radionica pod nazivom Univerzalni jezik glazbe – Priče iz žica, na kojima je nastupio mali gudački orkestar So Do. Posjetitelji su imali priliku upoznati gudačke instrumente, vidjeti kako izgleda zajedničko muziciranje i saznati više o ulozi dirigenta u orkestru. Posebnu vrijednost ovom orkestru daje činjenica da velik dio njegovih članova čine djeca korisnici GRS-a, među kojima su i djeca izbjegličkog podrijetla. Kroz redovite probe i zajednički rad, glazba im postaje mjesto sigurnosti, pripadnosti i susreta s drugim. Probe se održavaju čak 3 puta tjedno u prostorijama GRS-a, gdje djeca i mladi zajedno rastu ne samo kao glazbenici, nego i kao zajednica. Predsjednik udruge, glazbenik i dijete El Sisteme Ricardo Luque tom je prilikom istaknuo. Nije najvažnije hoće li se djeca jednog dana profesionalno baviti glazbom, nego da glazba uvijek ostane dio njihova života. Kada imaju instrument u rukama, imaju prijatelja, oslonac i prostor u kojem mogu rasti, izražavati se i postati dio nečeg većeg. Ovaj susret još i jednom pokazao koliko glazba može povezivati ljude. Kroz zajedničko muziciranje, djeca uče slušati jedni druge, razvijati povjerenje i zajedno stvarati ljepotu. U vremenu u kojem mnogi mladi traže svoje mjesto i osjećaj pripadnosti, upravo ovakve inicijative postaju važan prostor uključivosti i nade.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Blažena Djevica Marija savršen je primjer onoga što je crkva pozvana biti, istaknuo je Papa Lav XIV u katehezi na općoj audijenciji. Sveti se otac pomolio na mjestu atentata na svetog Ivana Pavla II. Razgovarali smo s Josipom Grgićem, hodočasnikom koji je iz Solina pješice došao u Rim. O suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih El Sistema u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.

0: Papa Lav XIV. Je u katehezi na današnjoj općoj audijenciji naglasio da su koncilski oci željeli posljednje poglavlje dogmanske konstitucije crkvi Lumen Gentium posvetiti blaženoj djevici Mariji, koja je i uzor i uzvišeni član i majka cijele crkvene zajednice.
1: Maria è un modello perfetto di ciò che la chiesa tutta.
2: Marija je savršen uzor onoga na što je pozvana cijela crkva. Biti stvorenje riječi Gospodnje i majka djece Božje rođene u poslušnosti djelovanju Duha Svetoga. Budući da je ona vjernica u punom smislu riječi u kojoj nam je ponuđen savršeni oblik bezuvjetne otvorenosti božanskom otajstvu u zajedništvu Svetoga Božjeg naroda, Marija je uzvišeni član crkvene zajednice. Konačno, budući da rađa djecu u sinu, ljubljenu u vječnom ljubljenom koji je došao među nas, Marija je majka cijele crkve, koja joj se može obraćati s dječjim pouzdanjem, sigurna da će biti uslišana, zaštićena i ljubljena.
0: Sve ove značajke blažene djevice Marije mogle bi se izraziti govoreći o njoj kao ženi ikoni otajstva. Izraz žena naglašava povijesnu konkretnost ove mlade kćeri Izraelove, koje je dano živjeti izvanredno iskustvo postati majko Mesije, ističe papa i nastavlja.
2: Izraz ikona ističe da se u njoj ostvaruje dvostruko gibanje silaska i uzdizanja. U njoj blista i besplatan Božji izbor i slobodan pristanak vjere u njega. Marija je stoga žena, ikona otajstva, odnosno Božjeg plana spasenja, nekoć skrivenog, a potpuno objavljenog u Isusu Kristu.
0: Koncil je ostavio jasno učenje o jedinstvenom mjestu koje je blaženoj djevici Mariji namijenjeno u dijelu otkupljenja, jedini posrednik spasenja Isus Krist. A njegova presveta majka ni na koji način ne zasjenjuje niti umanjuje to jedinstveno Kristovo posredništvo, nego pokazuje njegovu djelotvornost, podsjetio je Sveti Otac i dodao.
1: Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
2: U djevici Mariji ogleda se i otajstvo crkve. U njoj Božji narod nalazi prikazane svoje podrijetlo, svoj uzor i svoju domovinu. U majci Gospodinovoj crkva promatra vlastito otajstvo, ne samo zato što u njoj pronalazi uzor djevičanske vjere, majčinske ljubavi i zaručničkog saveza na koji je pozvana, nego prije svega zato što u njoj prepoznaje vlastiti prav uzor, idealni lik onoga što je pozvana biti.
0: Dopustimo da nas dotakne taj uzvišeni uzor koji je Marija, djevica i majka, te je zamolimo da nam svojim zagovorom pomogne odgovoriti na ono što se od nas traži po njezinu primjeru, naglasio je papa i nazdužne potaknuo da se zapitaju.
2: Živim li svoju pripadnost crkvi s poniznom i djelatnom vjerom? Prepoznajem li u njoj zajednicu saveza koju mi je Bog darovao kako bih odgovorio na njegovu beskrajnu ljubav? Osjećam li se živim dijelom crkve, u poslušnosti pastirima koje je Bog dao? Gledam li na Mariju kao na uzor, uzvišenog člana i majku crkve? Te molim li je da mi pomogne biti vjernim učenikom njezina sina?
0: Neka nam Duh Sveti koji je sišao na Mariju i kojega zazivamo s poniznošću i pouzdanjem udjeli milost da u punini živimo ove divne stvarnosti. I nakon što smo produbili konstituciju Lumen Gentium, zamolimo djevicu da nam izmoli ovaj dar, da u svima nama raste ljubav prema Svetoj Majci Crkvi, zaključuje Sveti Otac.
3: Prije početka današnje opće audijencije, obilazeći papa mobilom Trg Svetog Petra kako bi pozdravio okupljene vjernike i hodočasnike, Papa Lav XIV. Se zaustavio i pomolio na mjestu gdje je upravo na današnji dan 1981. godine njegov prethodnik Papa Ivan Pavao II. Doživio atentat. To je mjesto obilježeno bijelom namornom pločom s grbom Svetoga Pape. Podsjetimo da je nakon atentata poljski papa više puta izrazio uvjerenje da mu je život spašen po zagovoru blažene djevice Marije. Papa Lav je stoga u pozdravu hodočasnicima na engleskom jeziku podsjetio da se danas spominjemo Gospe Fatimske te dodao. Na današnji dan, prije 45 godina, izvršen je atentat na papu Ivana Pavla II. Pa sam iz tih razloga današnju katehezu posvetio blaženoj djevici Mariji. Rimski je biskup pak u pozdravu na portugalskom jeziku potaknuo sve ljude da usmjere pogled prema svetištu Gospe Fatimske, gdje je ona povjerila poruku mira trima malim pastirima. Pritom je istaknuo.
1: In quel luogo, così caro alla cristianità,
3: Na tom mjestu, tako dragom kršćanstvu, danas se okupljaju brojni hodočasnici sa svih pet kontinenata. Njihova prisutnost znak je potrebe za utjehom, jedinstvom i nadom ljudi našega vremena. Povjerimo bezgrešnom srcu Marinu, vapaj za mirom i slogom koji se uzdiže iz svih dijelova svijeta, osobito od naroda pogođenih ratom.
1: Specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
4: Danas je na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra bio i 33-godišnji Josip Grgić iz Solina, koji ovih dana, nakon 34 dana hoda i prijeđenih 1219 km, pješice stigao u Rim. Poslije audijencije posjetio je naše uredništvo, pa smo to iskoristili za kratki razgovor.
5: Ja sam Josip Grgić, hodočasnik iz Solina, koji je došao u Rim pješke. Danas sam imao priliku biti na audijenciji, zbog toga sam ostao par dana duže od planiranog u Rimu, jer sam dobio priliku i osobno se rukovati, upoznati s papom, i to mi je šlag na torti ovoga hodočašća, iako je bilo neplanski i sve, jako sam zahvalan i jako lijepo iskustvo. Bio je upoznat biskup Jure Bogdan, je kontaktirao, pitao jel možemo nekako doći do njega i tako. I on je bio upoznat i na ovaj način, na javnoj audijenciji, uspio sam doći do njega malo i dobiti njegov blagoslov.
4: Upitali smo ga kako je došao na ideju da iz Solina pješice krene u Rim i kojom nakanom.
5: Odluka je pala iznenada. Prošle godine sam bio na putu Svetog Jakova i imao sam u glavi želju da se želim tamo vratiti. I jedan dan dok sam sjedio na poslu, pao mi je na pamet Rim i to je bilo to, nije bilo povratka. I otac me pitao često za moju nakanu, a meni je bilo u glavi su mi bila nerođena djeca i pobačaj. Ja sam razmišljao, Bože, idem u Rim za prestanak pobačaja. I onda opet razmišljam, je li to pretjerivanje, je li stvarno to treba biti moja nakana na hodočašću. I jednu nedjelju sam tako cijeli dan sam razmišljao o tome i navečer dođem u Splitu, u župu Visoka kod Don Ivana Terze na misu i on cijelu propovijed govori o pobačaju. Govori, a Bože, znači to je to.
4: Zanimalo nas je i kamo je najprije otišao po dolasku u Rim.
5: Prvo sam otišao na grob solinskih mučenika, zato što to mi i je bila namjera, iz Solina solinskim mučenicima. Tako da prošao sam pokraj Bazilike Marije Maggiore, nisam ušao u nju, nego sam išao ravno prema Lateranu, nisam ušao ni u njega, nego sam iza njega ušao u onu crkvu gdje su ostaci solinskih mučenika, poklonio se njima na njihovom grobu i tu je bilo sve ispunjeno. Dalje nisam ništa morao gledati, ali eto, ipak sam malo kao turist ostao i razgledao i ostale bazilike i Rim, tako da cilj je bio solinski mučenici.
4: Što inače radite u životu i kako su vaši kolege reagirali na vaše hodočašće?
5: Inače sam vatrogasac u Splitu, u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Dole imam možda 140 kolega tu negdje i jako puno poticaja, jako puno vjere u mene, ali bilo je i njih desetak koji su, ma nema šanse, znaš, ti to ne možeš. I tako da idućih 10 dana večeram na njihov račun, ja rekli su, ako uspiješ, mi ti večeru plaćamo.
4: Josip je pješice prošao i put Svetoga Jakova.
5: Taj put je malo drugačiji od ovoga, tamo se ipak je sve utabano i svugdje imaš oznaku gdje treba skreniti, gdje sve prilagođeno tome hodočašću i jako puno hodočasnika svaki dan polazi. Prvi dan kad smo krenuli smo ja i prijatelj, krenulo je možda 500 ljudi i tako svaki dan. I uvijek nekoga susretneš, nikad nisi sam. A eto, i to je jako velika razlika jer ovdje sam 34 dana bio sam.
4: Na kraju razgovora uputio je poruku.
5: Što se tiče nakane i poruke mladima, Bog nas prihvaća onakve kakvi jesmo. Sa 100 mana i jednim dobrim dijelom. I on nas takve voli. A što se tiče djece i ubijanja svoje djece, ja ne znam ko može ostati posle toga sretan i pogledat sebe u oči. Kad znaš da si ugasio jedan život nevini, Pogotovo evo sada svi govore žene i žene rade pobačaj, ne, nego muškarci rade pobačaj. Muškarci trebaju stati iza svojih tijela, odluka i svega i biti potpora tim ženama. Mislim da nikad se ništa loše neće izroditi iz toga da odlučite roditi jedno dijete, jedan novi život donijeti na svijet.
3: O suradnji Isusovačke službe za izbjeglice s orkestrom djece i mladih El Sistema govori Ante Arambašić.
6: Glazba od najranijih dana prati čovjeka i oblikuje njegov unutarnji svijet. Ona nije samo umjetnost ili vještina, nego prostor u kojem dijete uči slušati, surađivati i izražavati ono što riječima često ne može. Upravo zato glazba ima posebno mjesto u odgoju djece i mladih jer razvija osjećaj za ljepotu, sklad i zajedništvo. Tu vrijednost već godinama prepoznaju Isusovačka služba za izbjeglice GRS Hrvatska i Udruga sustav orkestara djece i mladih El Sistema Hrvatska, koji zajedno rade s djecom i mladima kroz glazbene aktivnosti i orkestar. Posebnost njihova pristupa jest u tome što djeca ne uče glazbu pojedinačno, nego zajedno muzicirajući u orkestru. Tako uz note i instrumente uče i ono što je jednako važno, međusobno povjerenje, strpljenje i zajedništvo. U petak 24. travnja 2026. u knjižnici Dubrava održani su koncert i edukativna radionica pod nazivom Univerzalni jezik glazbe – Priče iz žica, na kojima je nastupio mali gudački orkestar So Do. Posjetitelji su imali priliku upoznati gudačke instrumente, vidjeti kako izgleda zajedničko muziciranje i saznati više o ulozi dirigenta u orkestru. Posebnu vrijednost ovom orkestru daje činjenica da velik dio njegovih članova čine djeca korisnici GRS-a, među kojima su i djeca izbjegličkog podrijetla. Kroz redovite probe i zajednički rad, glazba im postaje mjesto sigurnosti, pripadnosti i susreta s drugim. Probe se održavaju čak 3 puta tjedno u prostorijama GRS-a, gdje djeca i mladi zajedno rastu ne samo kao glazbenici, nego i kao zajednica. Predsjednik udruge, glazbenik i dijete El Sisteme Ricardo Luque tom je prilikom istaknuo. Nije najvažnije hoće li se djeca jednog dana profesionalno baviti glazbom, nego da glazba uvijek ostane dio njihova života. Kada imaju instrument u rukama, imaju prijatelja, oslonac i prostor u kojem mogu rasti, izražavati se i postati dio nečeg većeg. Ovaj susret još jednom pokazao koliko glazba može povezivati ljude. Kroz zajedničko muziciranje, djeca uče slušati jedni druge, razvijati povjerenje i zajedno stvarati ljepotu. U vremenu u kojem mnogi mladi traže svoje mjesto i osjećaj pripadnosti, upravo ovakve inicijative postaju važan prostor uključivosti i nade.